0: katahuanan, tuminanaklahan, kumadit pat sa kazanta babo. Nakano ko, minungumuhig kiniapon, suway tuhun.
1: Itino ko sa imbahan Boss Karasan sa VFM. Naikot binasi, o suaw to may mo. Kanaw, kanaw, kanaw mo kinungo.